0: 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
0: Hvala, najljepši.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

Ponovo. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Radio Zlatar 97,9 megaherca.
1: Dobro.
2: Joj. I ona išla ona radi tu, radi dobila ona svoj laptop.

Сваштарница. Сваштарница. Е, то е то. У програму Радио Златар, радним даном у 8 сати ујутро. Сваштарница. Обавести, наве, корисне информације и оне које то нису. Све скупа запакирано у још једну сваштарницу. Од јутра. Сваштарница. Сваштарница.

0: zbog tebe plačem.
1: 466-665-466-885 WhatsApp 091-554-5573. Alo, dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
1: Izvolite.
2: Može za treći.
1: Može.
2: I može zvijezda sjevera.
1: Može.
2: Hvala.
1: Hvala, Ženja.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, možete reći?
0: Može.
1: I može od Nikolovske, ako čaša pukne.
0: Ako čaša pukne, može.
1: Lijepi vam pozdrav.
0: Pozdrav.

sve pjesme su dobile glasove, ali Funky Town je jedna, pa neka ona malo za sada odsvira, a onda ćemo slušati i proglasiti hit dana. Mislim da je Mišel Briški, Raspukni se srce moje. No još do 10.30 do Radio Burze možemo još zaprimiti još neke glazbene želje, poziv 2.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Vreme je za Radio Burzu. Ako što prodajete, kupujete, poklanjate, telefon na 060 565 565, SMS 666 705, RZL, tekst vašeg oglasa i na kraju OIP.

da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke zasnem, da više ne znam sebe sam.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši. She's crazy,

0: 3 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Aj, aj, aj, aj, poljubac mi daj, aj, aj, aj, aj, sreći.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: protiv sebe borim se. Ja loš sam čovjek zbog tebe.
1: Veliki pljesak
2: svim ljudima vesele i dobre volje, voli vas Jole.

0: kilometara još malo niže iz Mađarske, kad ono Moskva. I mi u Moskvi šta ćemo drugo nego opet hajmo.
1: Oni pitaju, znate Siva pot?
0: Znamo.
1: Kako ne bi se veda?
0: Sploh ne vem zakaj ne bi znao.

0: 不成一了。
1: 哦，我有好了。
2: I kažu, dečki, u redu je.
1: Dobro, i onda mi...
2: Dobit ćete stipendiju u Tokiju. Za šta? Za vodovod, u redu.
1: I opet 12 km, kad ono Minhen. Mi u Minhenu i nama kažu Njemci, zvajnu špun, zvajnu, zvajnu špun, zvajnu siva pot. Ja, ja vol. Ja vol. Vol, ja.
2: Haben Sie zwei Spitzpumpa? Kaže Nix, ma

0: Schwein.
1: Znate što je rekao Hans na to? Optrtak je vezan sein.
0: Ja, i galavu golog iz Nizbrdo.
1: A da se mi vratimo u Sloveniju, lako. Evo, pošto smo tu u Portorožu.
0: Opet 12 km.
1: Igremo skupa je Siva pod, vodi me kam. Na Primorskom, lako. All right, gremo.